0: Alo.
1: Umeze neza?
0: Ego, tumeze neza.
1: Ah.
2: Witwa nde urahagana he?
0: Ni Deborah ndi Bugesera.
2: Deborah, uri Bugesera ufitiye impano?
0: Impano yo kuririmba.
2: Impano yo kuririmba.
1: Deborah ugiye kuba tayari, none wumva utuje muri wowe uturirimbire, sibyo?
0: Ego.
1: Twagiye.
0: Nabaye